0: Ja. Hur ska vi köra? Alltså vad är en unge? Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men
0: den... Och då går det alltså akkurat 2 ungar i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 ungar. Och det är bara 20, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamle gris. Och varför är det 8 ungar?
1: Jag ger mig inte på den saken här.

tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Ja, då var det 125,90 då. Nej, det kan jag räkna. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor.

0: kvällen så ska jag stå på skiretrass och ta en kaffepär.
1: Du hører på Kaffekoppen, etter litt nyheter, reklame og kunngjøring fra lag og foreninger. Morgan heter jeg, håper du har en fin onsdag og blir med frem imot klokka 10.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karin Sepp I översändning. Och för dig och dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karin Vatne. Jag plejer spela musik och sända hilsning till dig som vet hører på eller hvis noen spør meg privat på forhånd om å få en hilsen. Og det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis treffer på meg midt på gata, eller spør meg på min private Facebook. Og I dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Fred, fred med guttene. Så her kommer guttene med fred, fred.

vet han som stod i skitt och sörde man i Bispegata 3. Den allra första lövetan som plusset bak ett söpplespann i Bispegata 3. Och någon skulle plocket mig

fanns det och det var då i Dylan och Siri Strydon som framförde denne smickre countrylåten. Vi ska selvfølgelig vidare vi med god musik och god countrymusik selvfølgelig. Det är ju det det drejer sig om. Här ska vi få med Steve Travis, Talking With Your Eyes.

stämmen som här hörde, det var John Greer som framförde When Two Worlds Collide. I Vithausen vill också gärna ställa upp här, och det ska ni säkert få göra här med en av de bedre från hennes sida. Make this life a dance.

Så ska vi få med oss Nett Stöckli här, och han är förnöjd. I framförelsen här hade han ska synga om She Wakes Me With A Kiss Every Morning, och det hörs väldigt flott ut.